Атаныңыз кетиштен бурун сиз кылдыган 55 эш деген китаптын кириш сөзүдө мындай деилген. Хаман бир күнү атаныбыз бизни ташлап кетиди. Көп кысым кишилер бу кайдыны түшүнүдү. Лекин яна алдыраш эмгек аркылуу өзүнө качырышны каалайды. Таки бир күнү хакыйкый ахвал өзүнүн алдыга коюлганда, бу чагы пушайман ва апсосланышлар калбыдагы хижиллыкны кандай мы толуклай алысын. Перзентлер атанасын жакшы бекишин ойлоганда, атанлар саклап турмайды деген кеп, мана мушу кайдыны түшүндүрүп берди.

0: Корнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө, сизге тынчтык болмайды.

0: Каренен даланда Бетси билан хошлишип болуп, хотунунун яныга кирди. Анна карватта яткан иди. Унун аяк тибишин аңлап, иштик орнудан туруп, байкы кыяпетте олтуруп, Каренинга коркумсурап карап койду. Каренен карапла унун йыгылганлыгын билди.
1: Маңа шунчилик ишенгениңге рахмат.
0: У бая Бетсинин алдыда французча сөз деген бу сөзне эмди русча кылып кыскыч такрарлады да келип Аннанын янында олтурду. Аннага якынчылык кылып русча сәлләп кеп кылганда Аннанын гужжуда ачык келди.
1: Сенин карарыңга рахмат. Мен мо граф Вронский кете деген болгандан кийин буяга келишинин хажети жок деп ойлоган. Бирок
2: мен мо шундай дедим го. Уни яна такрарлаштың неме ачыды ба?
0: Анна бирдилла ачыгыны баса алмай унун сөзүн бөлүп атты.
2: Кылча хажети жок. Рас хажети жок
0: деп ойлоду Анна ичиде.
2: Бір адам өзі яқшы көрдіған аялыны деп, өзіні халақ қынмақчы. Аллы қачан харап қыған болса, о аялымы оныңсыз яшиянмыса, бүгін о келіп оның білен қошлашмақчы болу асса, оның еч қандақ зөрір еті болмасмеш.
0: Анна ағзыны чим юмы веліп, көздеріні пәске, ерінің томырлары көпіп кеткен қолларығы тікті. Каренен бармакларын уулап олтурган иди.
2: Бу иш тогурлук эмди кеп кылышмайлы
0: деп кошуп койду Анна тамкин олтуруп.
1: Бу ишни кандай бир тарап кылышны сенин ыктыярыңга койдум. Мен шунунга кушал болдумки.
0: Каренен яны şu тогурлук кеп кылды.
2: Сиз ишкимиздин ойлугунун бир ядын чыккыны кушал болдуңуз.
0: Анна унун кепинин ахырыны тезле түшүрдү. Каренендин азмилик менен сөзлөшү Аннанын жениги теккен. Хам унун неме демекчи экенин şu an парас кылып болгон иди.
1: Шундак. Кенез Бетси ханымнын башкалардын эң мураккеп айыл иштерге аралышып билиши бүтүнлөй орунсуз. Болупмы о?
2: Башкалар унун кейиндин нургун ушак кепларын кылышыды. Мен у кепларынын биригиме ишенмеймин. У мени чин көңлүдөн асырайды.
0: Каренен башка кеп кылмай чоңкур бир тынып койду. Анна халтынын боккучун ойноп олтуруп, эрге чырайыга карыса, ергенгүсү келедиган бир кыл эсият менен карап койду. У şu кыл эсият үчүн өзүн айыплап турсумо, уну өзүдүн задылы нери кыла алмады. У азыр яна şundaк туйгуду болуп калмаслык үчүн бирле нерседин, яны эринин бу жерде яны олтурып беришидин кутулушну каалайтты.
1: Вай мен доктор чакырып келишке адам эбеттим.
2: Мен сак турсам, докторго адам эбетип неме кылаттыңыз?
1: Сизге эмес, бувакка. У йыглап токтомай батыды. Улардын дейишче, энеганысынын сүтү жетишмей кетипти.
2: Дастлапты үзем имитей деп шунча десем немишке унумаган. Бувак деген şu. Ула хаман уны кыйнап өлтүрүп койду.
0: У коңгурак берип, кызматкарга бувакны акырып беришни буйруду.
2: Өзүм имитей десем унумай. Эмди маң кайгыл турупту.
1: Кайып атканым жок.
2: Як кайып атсыз. Ой таңрым, немишке өлүп кетмедим мен?
0: Анна өзүнө баса алмай йыгылып кетти.
2: Кечүргүн, саңы чечилип хата кылдым. Эмди чыгып кетсең болоду.
0: Yaq, bundaq ketiversi bolmaydı, dedi Karinin qattilik bilen içide. Ondan içtik meñip xotinining uyidan çıkıp ketti. Kişilerning oldida osal ahvalda qelishi. Xotinining özüge nefret bilen qarashları ve u xil sırlık zoravallık. U zoravallık onun xayişiga qarşı alda onun turmuşini baş qurmaqçı. Onu özünün iradesiga boysundurmaqçı. Onun xotiniga bolgan muamelesini özgertmekçi bolatdi. Hiç kaçan onun köz aldığa bugünkidek Roşen kilip bakmağan idi. O pütkül cemiyet bilen xotininin özüdün bir nersini talep kılıvatkallıqını bilip turvatatdi. Ama ulanın talep kılığının zadı kandak nersi işkellikini bilmeydi. Şunun təsiri bilen onun yürüki de Roy'i hatır cemlikini, bütün ömrüdü yetiştirgen gazep ve nepretini buzudugan bir xil tuyğu ösüp kelivatatdi. O anna Vronski bilen bolgan münasibetini üzüsü yaxşı bolatdi dep oylaytdi. Navadı ula undaq kılış kolumuzdan kelmeydu dep kalsa, İkisinin münasibetini əsligi keltür velişiğe makul mü deytti. İki bala xar bulup kalmasıla, uladın ayırılıp kalmasıla, özünün əhvalı da özgürüş bolmasıla bolatdi. Bu her kanç sət iş bolsu mu, acırışıp ketkendin yaxşı idi. Acırışıp ketidi qallı bolsa, o çağda anna, Mağarğı yol tapalmay şermendi bulup, özü yaxş görgen həm nemisidin məhrum bolatdi. Lekin o özünü şunçilik aciz sezetdi. Həm Adem'nin özüge karşı işkellikini biletdi. Ula onun özü muapıq dəp oylığan işlanı kılışıga yol koymaydı. Muapıq bolmusu mu, onu özlürge yakkan işlanı kılışıga mecburlaydı.
3: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемне іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым йоқ.

0: Бетси залдан чыгып кетмей турупла, ишиктин кырыпаткан Облонски менен учурушуп калды. Бу унун Ели Сейфнинкидин келиши эди. Унункиге эң остырчысы белектери кепту деп баган экен.
1: Ой, Кинез ханым, ажайып бир жакшы учурушуп болду,
0: деди у.
1: Мен сиз тарапка берип келдим.
2: Бу учурушубуз бир минутла. Чунки мен бир жакка манган,
0: деди Бетси палини кийгеч күлүп туруп.
1: Палиңизди кимей туруң, Кинез ханым, колуңузга бирни сөйүп кояй. Эслиги келтирилген кон адатлар ичинде колугу сүйүштүн башка эч нимеге бунчалык кызыкмайман.
0: У шундак деп, аркадан Бетсинин колугу сөйүп койду.
1: Эмди биз качан көрүшөбүз?
2: Көрүшүшкө ылайык эмессиз,
0: деди Бетси жавабын күлүп туруп.
1: Жок, мен эң ылайык адаммын. Чүнкү азыр мен канаатчан болуп калдым. Өзүмдүн эле эмес, башкалардын да айла мунасабатларын жакшылаштырууга жардам берип туруп атамын,
0: деди у мәнилик кеп кылып.
2: Мана, бу ишиңизге кушалмын,
0: деди Бетси унун у кепиге жавабын. У Облонскийнин у кепни Аннанын ишиге картып деп атканлыгын дарроо түшөндү. Андын ишкиси залга кирип, бир булуңда өрө туруп параңлашты.
1: У Аннаны бек кыйнап кетип атыды.
0: Унда кысы болмайды, пакат болмайды. Шундак ойлогоңузга кушалмын, деди Облонски ичинган, гамкин ва жидди кыяпетте бешини чайкап.
1: Мен Петербургка шунун үчүн келдим.
0: Шаардыкилердин хаммысынын оозунда шу кеп.
1: Бу бир чыдап болмайдыган ахвал. У күндүн күнгө ооруклап кетип атыды. Эри унун окшош аялдардын өзүнүн эсиятын оюнчук катарды көмөйдүганлыгын билмейди.
0: Анна ишкисиден бирни талыш керек. Я у мертлик кып уну эпкессун. Я анна эрдин ажырассун.
1: Ундак болмайды экен. Анна тирик туруп